Trap box no nye nuya die ni biemo ye plastic one a wo mo aye ne kama kama e di lock ni adie nyina to mudada ye nye fe na wo kope credo a wo de betu e nye fe ni adie nuya.